Hvor til gæt Mississippi, hvor til musik for nøje. Skønne grøsser foran den mennesker, hvor tak er den her. Og den er ærmærlig energidanksalde. Ingen de vej til vært, nur energi. Hallo lieber Lars, ich wünsche mir Jana von Queen. Und hier Waspoli, die besten Grüße von Kaden und einen schönen Abend.